Kiriman daripada rakan sahabat kita, ruangan WhatsApp daripada siapa ni? Daripada Pak Din eh. Pak Din, saya suka meronda naik motor, orang rumah tak suka. Okey, Pak Din suka meronda naik motor tapi orang rumah tak suka. Apa pula perkara yang orang rumah suka yang Pak Din tak suka dia buat? Cuba kongsi sikit. 2107389 ataupun boleh terus layankan ruangan WhatsApp kami dengan 0105089

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Salah satu daripada penyakit umat yang melanda umat Islam secara global itu adalah kegagalan umat Islam mengurus perbezaan antara satu dengan yang lain. Atas sebab itu, aspek ini telah disinggung sekian lama, sejak 14 tahun yang lepas oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani, pengarang kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam ataupun Adab Perbezaan Pendapat dalam Islam. Dan sebenarnya untuk berbeza pandangan itu bukan suatu yang asing ataupun suatu yang luar biasa, kerana ia adalah sebahagian daripada lumrah kehidupan manusia. Tapi bagaimana kita mengaturkan, mengurus perbezaan, perselisihan itu agar jangan nanti ia menjadi suatu sebab kepada keretakan perpaduan dan juga perpecahan dalam kalangan umat dan masyarakat.

0: depan sementara nak tunggu driver ni, sambil-sambil kita sembang lah cikgu nah. Okey cikgu, perkara yang cikgu minat tapi pasangan cikgu tak minat, cikgu cikgu buat perkara tu.
1: Dia saya ingat tu masa nak kata mula-mula nikah sudah lah, tapi dah lama juga lah. Cuma sekali tu saya ajak kata jom kita pergi tengok main bola, tengok orang main bola.
0: Main bola, okey. Cikgu pun minat bola juga lah.
1: Sudah lawan dengan Perak, tersilap kot.
0: Okey, baik.
1: Dia sirim laman. Muka dia, dah orang tak minat bola.
0: Betul.
1: Muka dia cong sikit lah kan.
0: Okey, baik. Tapi pergi jugalah.
1: Ikut
0: lelaki. Ha, kata bini Min Sali tu, walaupun tak suka kata, ikut juga.
1: Ha, pipi tu kita pun duduklah sekali tu, tiba-tiba kedah di jaringkan go, kena ada pasangan lawan jaring go, semua
0: Teruklah. Ya.
1: Kita bersingatlah, lepas tu tiba-tiba kedah skor balik.
0: Kedah skor balik.
1: Dia pula bersuara. Kita tak bersuara, dia pula bersuara.
0: Dia bagi kita lagi makam lah.
1: Bantu kita duduk, malu kawan. Malu kawan. Ya lah, bola-bola pergi sengar. Rupanya tak apa-apa suka bola. Tapi bila ataupun dah kita start macam tu, lepas tu okey lah.
0: Oh, tak ada masalah no?
1: Tak ada masalah, cuma mula-mula ajakan tu dah tak apa, dah best sangat lah kan.
0: Dah sebut pasal bola tu macam tu. Cikgu kata betul. Mula-mula ajakan pertama tapi tak orang pibila dah pi tu, orang kata apa boleh tersangkut. Tapi macam Jomi ni dah ada 2-3 kali dah pergi tengok bola, tak sangkut-sangkut pun ni.
1: Dia pasal bergantung pada kaki.
0: Bergantung pada kaki. Okey. Faham. Jomi ni kategori sebagai kaki bangku lah.
1: Tak tahu tu bukan saya kata orang
0: lah. Dah siapa, saya sedar diri, saya kurang-kurang saya sedar diri, saya mengaku. Okey, itu bagi cikgu sendiri. Dan perkara yang pasangan cikgu buat yang cikgu tak suka.
1: Pasal tu pun ada jugalah, tapi kebanyakannya.
0: Okey.
1: Kerja-kerja rumah macam sidai baju, lipat baju tu saya tak pernah suka. Itu memang orang tak buat, dia yang buat lah.
0: Tak, benda yang pasangan cikgu buat yang cikgu tak suka. Maksudnya, cikgu tak suka dia buat.
1: Kadang-kadang kita nak tengok TV. Dia dah mahu lipat baju depan kita. Kita tak apa nak.
0: Tak suka. Dia boleh lipat baju depan cikgu.
1: Dia macam menghalang pandangan kita tengok TV lah.
0: Habis itu cikgu nak suruh dia lipat. Tak pernah duduk tengah jalan lipatkan baju.
1: Lipat dalam bilik tu.
0: Kok lah dia nak tengok TV sambil lipat baju.
1: Ha, seronok tu. Ten tengok TV baru nak lipat baju.
0: Betul-betul tengok no. Ten duduk tengok TV baru nak lipat baju. Ten duduk buat tak ada apa, tak mahu lipat. Time ni.
1: Tak lipat baju pula.
0: Time ni lah pula nak main duduk TV ni kan. Mungkin time tu time terluang kot cikgu.
1: Kalau kita nak kata tak suka, tak boleh sangat. Sebab tu kerja lepas.
0: Tanggungjawab kan.
1: Bagi
0: seorang ibu, seorang rumah ya.
1: Zaman suka tak suka pun, demi rumah tangga kita.
0: Betul.
1: Reza dah pasrah je lah. Tu kerja lepas kan.
0: Betul.
1: Orang nak kata apa lah, cuma kita kesok sikit lah kat TV tu.
0: Ya. Baik. Itu bagi cikgu lah.
1: Pasal TV sangkut kat dinding. Cuma kalau boleh ubah tu, ubat dia ubah pintar dapur kan.
0: Baik, itu bagi cikgu nak.
1: Itu.
0: Baik, terima kasih cikgu. Assalamualaikum.

0: Alamak, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi. Yara FM.

0: FM. Pulau Pinang 10 pagi. Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Projek kereta kabel Bukit Bendera yang dijangka siap Ogos tahun depan bakal meningkatkan akses ke destinasi ikonik itu sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara produk pelancongan utama Pulau Pinang. Ketua Menteri Chia Kon Yeo berkata jumlah pengunjung ke Bukit Bendera terus menunjukkan peningkatan. Ia membuktikan daya tarikan destinasi berkenaan kekal kukuh dalam kalangan pelancong. Jelasnya, setakat 16 Julai lalu, lebih 900,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan kereta api funikular Bukit Bendera tahun ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada konsert Music on the Hill East Meet West di Bukit Bendera. Barisan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK digesa memainkan peranan sebagai barisan hadapan kerajaan negeri dengan memastikan setiap aduan dan isu rakyat disampaikan serta ditangani dengan segera. Esko Perdagangan dan Perpaduan Masyarakat Goh Chun Aik berkata, ini berikutan MPKK juga merupakan mata dan telinga kepada kerajaan negeri kerana berada paling hampir dengan masyarakat serta memahami keadaan sebenar di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada seminar pemantapan MPKK Daerah Barat Daya dekat Dewan Serbaguna Batu Maung. Turut hadir Pegawai Daerah Barat Daya Datuk Rosli Halim dan Ahli Majlis bagi Majlis Bandaraya Pulau Pinang Wee Mei Mei. Tegasnya, setiap aduan termasuk isu jalan berlubang, longkang tersumbat, sampah tidak dikutip atau kekurangan kemudahan awam tidak boleh dipandang ringan. Tegasnya, perkara tersebut boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap kerajaan negeri. Peningkatan kualiti perkhidmatan dan mempercepat urusan tempahan itu antara manfaat yang dilihat pelancong menerusi adaptasi kecerdasan buatan AI dalam industri perhotelan. Ini sekaligus mampu memberi pengalaman percutian yang lebih berkualiti dan lancar.
1: Sebagai pelancong, saya rasa ini satu langkah yang sangat baik. Kadang-kadang bila kita nak check-in atau check-out pada waktu puncak, terpaksa beratur panjang dekat lobi. Kalau ada sistem AI yang boleh uruskan pendaftaran dengan lebih pantas, ia pasti sangat menjimatkan masa kami.
2: Saya selalu buat tempahan hotel atau tanya soalan waktu malam. Kalau hotel guna AI macam sistem chatbot yang boleh bayar pertanyaan kita 24 jam sehari, sangat mudahkanlah. Tak perlu lagi tunggu lama atau staff hotel angkat telefon dan balas email.
3: Inisiatif ini memang bagus sebab ia menunjukkan sektor pelancongan kita semakin moden lah. Sebab bagi saya, pada pendapat saya, walaupun kita guna teknologi tinggi macam AI sekarang ni, layanan mesra manusia lebih daripada pekerja-pekerja tu tak boleh hilang lah, sebab senyuman ataupun bantuan daripada staff tetap tu lagi penting untuk keselesaan tetamu lah.
0: Ain Zubir, Hakim Zulkifli dan Hafizatul Akmal Rashid. Baru-baru ini, Esko Pelancongan dan Industri Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai menggesa pengusaha hotel di negeri ini agar mengadaptasikan penggunaan AI dalam industri tersebut. Beralih ke perkembangan lain, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pulau Pinang menyalurkan bantuan segera kepada ibu dan dua anak Syahir Zainul yang dilaporkan hilang sejak Jun lalu sebelum disahkan meninggal dunia baru-baru ini. Pengarahnya Rosita Ibrahim berkata lawatan ke kediaman keluarga itu dilaksana bersama Wakil Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Bukit Gedung. Ia bagi menilai keadaan semasa dan mengenal pasti keperluan bantuan mereka. Jelasnya JKM turut menawarkan perkhidmatan kaunseling kepada keluarga itu bagi membantu mereka menghadapi situasi semasa serta memberi sokongan emosi sewajarnya. Kemarin polis mengesahkan Syahir 46 tahun yang dilaporkan hilang sejak 10 Jun meninggal dunia pada 11 Jun akibat sindrom koronari akut ketika menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Dato' Ikmal Muhammad Nor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: μπαμπακαριά, ναι.
1: Μπουκάρα FM, σε καλάνια
0: untukmu. Betul lah, tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
2: B, oh B, ni B, Johara pi beli radio. Udah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetar. Tak jantung Nana biul.
3: Hai, lain macam. Macam mana Nana tahu? Jangan lupa pasal Nana.
2: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Muncara FM tu.
3: Eh, awak pula sebab kita. Mana Nana duduk pergi rumah dia lah ni.
2: Mana ada?
3: Eleh, jangan duduk auta sangat Nana.
2: Alamak. Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duduk setia dekat Muncara FM.

Buat penuaan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.27 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Our time click betul-betul percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi muat turun, kenalah muat turun cepat-cepat. Sebab apa? Sebab betul-betul percuma. Baik, sekarang ni dah masuk jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda. Dan seperti biasa jam 2.15 nanti setiap hari Senin kan kita akan ada bicara kesihatan. Jadi untuk hari ini kita bawakan kepada anda Puan Nur Taufiqiyah binti Harun, iaitu merupakan pegawai dietetik merangkap ketua unit dietetik dan sarjana hospital Bukit Mertajam dengan tajuknya Diet Terapeutik Mengikut Penyakit dan Keperluan Klien. Sekejap saja lagi, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di RFM segalanya.

0: Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ah, tu dia Mai dah, dia Mai dah Tiara ni, Mai dah. Jadi jom kita nak dengar. Agak-agaknya lah kan, petang ni Tiara ni nak menyumbangkan lagu apa lah. Ha, kalau siapa yang tahu lagu apa yang Tiara ni menyanyi, ha, pakat Mai teka lah nah. Cuba hantarkan dekat ruangan WhatsApp ataupun bagi tahu je kat TikTok. Nanti Bimi akan maklumkan kepada hampa semua lah. Apa lah lagu Tiara ni menyanyi. Jom kita dengar sikit lagu apa dia nak menyanyi. Oi, tiba-tiba tak keluar pula dah. Ah, set kita tanya dia. Mana Pini Tiara ni? Ah, Mai set, tengok set.

0: Nikotin, butana, metanol, tar, karbon monoksida, amonia, arsenik. Ini adalah di antara bahan kimia yang terkandung dalam sebatang rokok. Terdapat kira-kira 4.8 juta perokok di Malaysia dan dianggarkan lebih daripada 27,200 kematian setiap tahun berkaitan dengan rokok.
1: Berhenti sekarang dan jangan jadi sebahagian daripada jumlah ini.
2: Mutara FM.

0: Ramah lampu kuning. Eh tak apa, tak apa, sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.

akhlak para ulama yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Ibnu Wahab, seorang faqih di Mesir, anak murid kepada Imam Malik. Beliau sangat takut ni dengan dosa lidah ni, ya, sampaikan kalau beliau ada tersebut yang buruk pasal seseorang, apa yang beliau buat, beliau terus berpuasa sampai badan beliau jadi lemah, jadi uzur, sebab hari-hari kena puasa. Hari-hari tersebut pasal orang yang buruk. Akhirnya beliau tukar, beliau kata, "Ya Allah, saya bernazar. Kalau saya sebut yang buruk pasal orang, saya bernazar saya akan terus sedekahkan satu dirham." Dan dia duit dah tak ada sangat. Hari-hari kena sedekah satu dirham, akhirnya dia berjaya buang kebiasaan mengumpat sebut pasal orang tu.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh memohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding dekat tebing ini tidak kuat, ianya tidak beberapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, di mana kita ini menggunakan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Meku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Serian Berhad dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Oh, terima kasih Muhammad Syukri yang bagi respon. Bukan cakap ketahuan lorong saja, ketahuan sama anak corner belah mana, kiri ke kanan. Signal bagi kanan, masuk belah kiri. Alamak. Jangan disebabkan kesilapan kita memberi isyarat kanan atau kiri kita nak belok, menyebabkan berlaku kemalangan dan ini menyusahkan kedua-dua pihak. Sebaiknya kita fokus. Bila kita buat kereta ni, elakkanlah. Daripada duk menekan handphone kita, itu cukup-cukup bahaya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.50 bilik malam. Lagu yang kita dengar tadi, lagu anak kampung itu, lagu pilihan sahabat kita, Syafiq.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: merupakan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinachal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Awas demam dengue. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam dengue.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

tiada kompromi jika berlaku rasuah selewing dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Didikmati. Assalamualaikum.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Dia main dah. Dia main dah.
1: Idham, main lah.
0: Memang pe ni. Asyik cik mau dengar sudah.